0: чуєш, то айди, хто то мавий держать. Видно, вже прийшла яр. І на ярний лес докаже наробить тільки луку, а ніхто мату не респектує. Я сам страха, гей, не почуєте, вже маєте бить троху тихше.
1: Страха, засесіся, за закицела.
0: Ана, дякую ті, дячел. Ну, Ленса, позри на ту малу веверичку пері. No, Ленса на ню позри, стале Ленна чува, а всетке му чудує.
2: Чо є то за звуки? Ува, там іба аси зашкуркало в брушку. Nie, papa Asio, ani nie pamiętam. Gdzie się tylko tu latała moja mama? A co ten dźwięk? Nam to weru nie było moje bruszko. Nie rada to przyznawam, ale mi się się boim. Moja siostryczka była odważna, a co i to było płatne. Była taka śmiała, że sama wyskakała z domu, a tam się dostała. Akurat tak na koniec konara. Widziała som to na własne oczy. Ako ju tam zdrobili. Wielkie pażuriska. Ako len strasznie kryczała moja sestrička. Ach, nie chcę już poczuć wszystkie te zvuky. Mama!

що на так се боїш. Аз пункто о себе веш, о себе веш, о себе веш. Аз пункто о себе веш, о себе веш, о себе веш.